me ria samu me ne ba bi a me ko me a wat me me a wat me no na me to be bia ma na na to gamwa I rather say one ma me kra kwachi ya oh na ja.

yapi tutu. Hey, kaya ngalaba. Wana katwa feka sisiri ya mafu betu ni ya tujumio. Na asuri watumi ya dingi na yeno. Wakasa mara kumbuche mieno. Sabama nuna nana dibi baso jini tumse. Waya nyo nyami hini. Wamani ya eni wa eba. Enami ya inoso. Maya mo.

wa wo da fiase a wani da so asa ne hia ne se odo ho mama onya kopon na ne musra e be ba oso obetumi ayo ho sentre ne se die oyema pa ne silas no abra no mo da fiase no sara na nya me betumi ayama hallelujah.

Sanya miya mi jini diye mi. Ome yisu febi efri mi sunna. Sanya miya mi chayna ni mi. Ansana me vieno. Na wasi sami shabre. Amani o. Yes. Yes.

Me rasa umu. Me ne ba mi a minko. Mi a watimi. Mi a watimi. Na na me tibi fi a manana to yomu wa. Ayu rade. Se wama me kira kwa chiya. Oh, meja. Na wanya doso. Ayu rade.

0: Ognami demrani na na ya na tie. Aya na ya ntinya mi ase. Saka ya batinya mi ase. Nia unu sadi ya sanya mi sitia.
1: Jesus.
0: Nia China ni mwa. Kiebe u ognami ya basa. Ani ni tsume. Ani na huwa jengi.